0: malo na ona tu tu puai. Ia mau kino ai fai tu pui pui ala pepe. Pe a fai e ilano ifo le lua tau sanga le mutua.
1: Si aki le tusi o faa mau maunga le ola tupu tupu wa e matu I pui pui o faa nau. Sa atu ina atu mō aso mataimi le faa tino ina ai tui pui pui o lau pepe. Pe faa afso ta e se fō mai po se tau si soifua mō nisi faa mtalanga.
2: O le ola malolo ina o pepe, o le mtafa yo I a au.
3: Ma?
4: Ma?
2: Ma?
3: Ma? Ma? Ma?
5: Ma?
1: Ma? O fa nau ola soifua manoloina o le tato ngā luenga e fai fatasi.
6: Fautuanga mai le mata ngā luenga o le soifua manoloina.
7: Malo atu Samoa e lau tapo inga le nei tu la le tato polo kalame. Ia ina ua tu la I mai le tato taimi was fulmal tolu minu te ua te ai nei ia le tu la e tolu. Ia mo I la tofu to amimilo mai le ngila o lau le ti o fa afonga fonga le tau tua le nei. Ala wala leo le siu leo le Samoa na ngalo ba ba aluai lea male alive. Iva sifuru tesi male lima fa mo mai iawa uli o asa to na ita itasi mai le tu la e lua seipa ia le fa. Yo la se la fafunga anga Samoa ili polo kalame le fionga ya patu ye po doctor sanga chumoa banyani si upatu ole foma e molo soi fu maloloina alo yo faiva ai ole amacho chapo ya tu
8: Samoa o se fangu fangu ma se fa manatu le nei mo oi e mafaya mea uma pe ale leilo soi fu maloloina E ui nō tātou iai nei puawa, ai te tau lava o na iai whangalele. Whaafofonga I whautuanga tā ua mai rifo mai, e pui puia mai iai oe mā o I whaamai ese ese, o si o mi ailo tātou si o si o manga. E whi urua I whaau onga o le tino whaamai pipisi, ma o lātou mā fuaanga. Mana tua, o lo soi fu mā lolo ina, o lo o iou lava a ao. Doctor Seanga I tū mua pāniani pātū I la tātou lava ngana.
9: Ie vatara fātū fāptai vatasimai I le tātū poklama mera fāwoponga I le neia fiafi te tono lo manuia lava le tōtero I tātū uma lava pofe lava se waipanoa lo mōla vanoa e o tuele mālosi o tātū fāsala launga nei. Ma nei al mafanfana o le nei tau tatu iai, ma nei iaso springtime, iapol tau fwoi tonga ila au ia tatou. Te tonu fwoi wa mawasina vai, po sinzi timu fwoi sa moa, wa sa faya singa munga ala malamango o tatou, I na vayaso te atu nei, ia, ai falong atu lo mawase singa timu, ia, e mane foi na faso sua e lau lele ma mesu toi e si o tatou atunu ai o le nei a fiafi ma le fapoponga o tatou po klame o tfita noa I le totonga le tau lava I a tatou ma fatawa ina fo I le au nga o le nei a totonga tau leo ia po fatunga o lea ia po kidneys fo I il fra Britannia Pion Sirofia e lua fatunga o stangata o la umma lava a tasi le tamtau, tasi le ngavale o itua e lalo ifo ive aso aso pio ingae e iaia e tonu lava leo e iaia fatunga o e lua a e mfai lava na e ola fatunga a kasi e istangata ngar kasi fatunga a fanga mai va pena e fo inisi ua falangainga po nkanesa po semanua ia o nga vesaila I ol fatunga a tasi o isfo e tasi ona lasa ia pe averon fatunga a donate mosesi e olai ia po nisi fo I ua mariliu ia a veselato fatunga a e olai nisi po transplant lea Ale rangala por tatu poklame nea fia fi. Ole tal nolea ile aunga nei a totonga wae salope a olwa mafa iai I a pe selau ile selau luas ful kalama le mafa o tatu matu o totonga I tatu matu am I a pe ofo ile fa ile lima au nese la le mafa pa fua lisi to inga fua

Ya pe tau e lua lava ya e fatunga ave e faia nga luenga le al fama ma o tatu tino wa pe o vai e inu me ai e tatu e ta mawhaina fo e ta e tangata ya e liula i e le waste ya e ia me tauna vese mo tatu tino ya pe la nga luenga la nga al fatunga pe se filter pe se fama ma e pe se umai au ka hoka I le tūlea tau I le vai a ia ona fōmaila ia ole I a mataina fōmul fēo vai ia ona sauroi lalo I peipa ngā tau le Britannia o le ureters e lua ia tau mai lalo le bladder po le tunga mimi le atulau fōim ia ona sauroi I fafo I le fēo vai ia a ele am listo tonga na I tūpale o tamaka o le prostate a ele ye lightina o I foi la ta silea a to tonga pasie quel fa o vai ir to anga I lole I fafo o I la le o le waste uma meta o vai a ia e a pio silfia a telefo il vai no e no po la la ko inga vai ingu po le vai po fausu molie po e po ava fo po pia fo ia e uma la vai lalo o ne fai de fa mama e fatungao Ia, ona arule lalo tatu feo vai ma wese ai ma tatu tino. Ola angala na ole fatunga, a pewe lua lea tatu fao ngaina. E ia faaina tulai mai ei, e ima maa po kidney stones nei, ilongo fia lava la. Pe a tinga, oso tinga almanava, po li tu tamtau, po li tuanga wale, e ki nga kukui lava, a le lava la le vai einu, e anga fuma ilole o maa maa nei. Ia, on poloka ele o fatungao e ti ngā fwoi la si o ngā la e lawal vai e ingo I ngā koe pasi le I fafo I a pe fai fwoi I tau tonga I a vese ai tu a tā ua la tu langa na mō mā mā e fwoi infekki e fekti e fia I fatungao infekki e o siama I a mfai o ngā lako a fia I fatungao e ti ngā koe fiva tu langa na pe malili pe oso e a fwoi pe tukutuka, pe tingal, pe maingi, pe awai, pe tulai soo foi. Wa unga umana e loa e loa e le infek. A fai foi fala au ne, pisa fala au fanga ngung, e le Indocid, Voltaren, Neurofen, e a nga foi ki ngau tino fala au na, e a fai ngai fatungau. To, e a nga fala au, a fai tetel fanga ina. O le suka pia o le suka me bito I tā ua lava e a whai nei e tō tonga nei tō tō maulunga I a pē nā fō I o nā whai nei I le ngata nā o le awa ma le tapaa I a ma le lava fō il vai a le lava fō il vai e inu ina a mango le tino I a whai nei fō tfatunga a fi lo inga lale tō inga le leipo le langa o lo iai nei tō tonga I a na tuile o le toto Inasa wa e loai, ye be fai fui fa aka po scans e loai, po ala faina le yai. Imal fa wai fui sue, ya ona amata le ngai loa lele, ya po lele fui yai, ya le ngai ya to tonga tau o tatou. Ai, ya la le sia faina bo kanesa la, le ngate kanesa fa tunga au, ya au tahasa fui lalu le bladder, ma lalu le prostate mo le tupale o tama. Tawa yo tulanga na ilua e tawa e alfa e masiaki pe fa lua fe fa tulu tausanga anga e vaila fo mai e tui toto siaki fe o vai a e fuise meo lo o tau maso mio a faina ia on faila yo fa ata me umamna ili mfinga ilua si lunga e te o lo fo mai ia o inei a tatu e Australia lo ilka ko Medicare card pingu ili tongia as fo mai te alu a vila u card na ia on vaile yo oi a fai fio tatu a siasi mai ia olo e ale pide al fuo mai ia te la fo ina a siasi mai disi mai sa mo tatu klinik ia e ale anganga na fio soani fo inisio tatu uso mai sa mo po fela po nisi la fo I po fela va siasi mai ia on vaile I estulanga e tal fia ngai fo ai ta ua yor to famnato tu tonga nei o fatungao Loto nga ma faina fo e la mati ai la tau. Ai tu e fautu ina la ba. Ia pe oe bai ia fo mai paise tūranga wa faina ai.
na siake la ia pe a feo isi meo tinga ia pe ole o fale tonu fo ele manaba po tausio ki ilma ia tulanga na tae waile vai ur fo mai ia po le fal mai fo I po le nes ia o na mola ia la fain ole o Samoa e olo ila lo se fupa sene le leila ia ia wa pe o einu mera na o numero ongo se fulu fix fulu mana ia na mota matua anga ilunga e olo ila e fila lo tol se fulu wa ka ule le le me ka ole EGFA a olo ila se fulu ia longa winga la u faisinga le anga tele o le fatunga winga tulanga la na lefa o nga ili dialysis pe a faila wa ule le le a ia wa o sol sela o sol ful ful o tino e longo fia ina e lo work le leia fa tunga so to fainga la ia le suka le tot maulunga e le level vai tino o fungi over tele pe la kiki foi ia va te te le ava ma le tapa ma isi fala au foi le fala au bo metinga ma ia ai ona e la metia e la faino o neito tonga tau o tatu tino ia o tatu proclame na il ne fiafi e tobe fauino foi asasau a molteneia lofetele atu to faso e fua Samoa.

0: Samoa o le proklame matanga o fia le nā. Saunia matuina mai e le tato fōma i Samoa le fionga ya pātū. Ia po doctor, seangai tu mua pāniani si upatu. Awa lava, ia le soifua malolo ina le leio nā yo tato tangata. Ia whataua, le mata uputaua le nā o lo o. Au ngangi mai e le tato fōma i o le alava se whaalongona ya te oe. Se mea ti ngā, mea e te iloa o suia ai lau manava po le alava le itu. Ono mea matatau ona e whaavave e wa ai lau fōma i fōma i masani le ainga. Ia po se po te malanga fo elifale mai i oe. Ia vave lava o ne siakiina oe, awa le tuu umi pe awa fo ilfa tuu yai. Ia mana ya afai o maua maile tautua le neitu la o le afiafi fa malo atu lausunga le li fo mai. Ia le atu e mawas fa poponga lau polo kalame ili vayaso o mua mwenei ae manu ya tele. Ia sauninga uma o le alo atu yai ili asau ata yao. Ia watu lai maile tato taimi wa Louis from my family nute wa te ai nei le tu lai tolu ya ai usi mai pe ala fa fonga Samoa
1: e lua ni vae nga ta ua e mawhai ai ona tātou tau fia ai le pipisi o si ama o wha mai e whea vea ia ili ea mua mua o le tūma mai o tātou tino e tau fia ai le pipisi atu o si ama i nisi tangata e pei o le pupuni o le ngutu ma le isu i solo solo mama po se pepa solo pe a tale pe mafatua foi la fua i vavele solo pepa ua umana whao ngai kalo ni la pisi aua le anu vale iso o se nofuanga lua o le fulu mama o lima i se fasi moli mavai mama mo le tolu se fulu ili fast fulu se kone le uni. Itaimi nga se siaita o mafa a ele ita usami. Pe umafoi pe a umaona faini nga luenga palpala pe a fea nga yai ma le tau singa o tangata mamai. Pe a umafoi ona fao nga le fale le taua. E mafai ona fao nga vei la au fulu ai lima o loo fata uinatu ili fale oloa. E taua tele le fata ua vaenga ne mo le tau fia o le pisi atu o siyama inisi tangata.

0: Yo e Samoa le si fonga le nā, le puni ala maa. Yo e le tupe le pongai yo mese se uma. Ye le nāna sa o ula atuai, ye le tato waya telefoni a fetoso a I mai stete ese ese o au se talia yoe. Mana, ye le tato tala mai stete ese ese a. Ye ai mai se lava, ye nai fautuanga na I winga le fainga ofu spau, atanga loa, mal fafunga anga Samoa. E ese male tā ua le fautuanga le nai mai se lava, ye pe afayo afia alo mafanau, fewa inga foi, yasa uma, ye matua e momoli, ye na yalo mafanau, ya oa onga, matua e piki mai.
1: Sa whamanatu tā ua.
0: Yo e atanga loa.
1: Sao lele yalo whamanatu pito vao. Ya ono le vai tau nei wa tau ta le soifuanga e mai le oso maualunga le penisini.
0: Ya
1: mana tu e, a wole a vialu ufa ali il tau ta le penisini me te sa wai e ko mumu le pam. E sa wai oso angalo ya, o ino failu ufu spa.
0: Ya le na.
1: Wale tele na o tatou. Wai lofu ing whakarilka mai kiki le loko au kua inga sa wale a onga ala e ikaku I le pam. Ya nga sa waka mai kiki oso mai kongome ya. Kako, nga o ale, ala ngalo na fali fusipao le tamai titi ya oti ya tuwe fwe mai ele, se fusipao. A fula na fiu e pipelo, ala ema wale kema. Wai mana tuwa vae nga ye, te tawa na pui pui ya, unai vaa fi tau li la iti fa pena. Ye avea mato atu nga, ya mafaya ya le mafaa fi tau li titele. Ya au tatu utau na utau le poto e fi talai. Ya ba ina iwa enga na e maru pui pui a peo le fengo le fusipa o na isala fo ili so na sawa sawa le tavale le tu I moli. Mana tua toi titi a ine aia I sini toi titi moli uma wa tofu ma le kema e tua I
0: le fai
1: una pu e ina I pe a fale to ni kito vau.
0: Ioe, ia e mai se fo I a, ia pe a e tango tango I lau telefoni. A wa ole situ langa le na le wa maua.
1: Ole sa tani numero tasi le na kito vau, sa ole le ia oi. Lenga ola ufaitau. O sa tani numero tasi le ole telefoni. Ioe. Mana tu se se kei mea kakangi ale meset. Ke ale wai kikiro ke le fongi ale alu tavan. Nga e vaia kua isi au fara la ila ila e sau. I ke ale wai kango piki ilunga.
0: Ia.
1: Nga piki ilunga fai kau ale alu kavale a ke leilu. Ale ke lua fafsanga I markema. Yo nei vai nga umana nai e fai tete ia ile afia nga e mau wale sala.
0: Se le le tupe ha. O le fase lau ta la ele se mea la ititi.
1: Fase lau le fusipa.
0: Le fusipa o
1: ye. Au wanga o le kema le uteilo. E lima se lau lau
0: sa la. E ke le aku ye le kamela e me tautia lava.
1: E le ya ne fai male fai, te fai male poto. Ya ni te wae maua ya o na fai, na I fo I le ama ke le, ele mau mea kufuru. Ala fo I ke le mea, e fai o le tongi le tongo

Samoa, wa toi fitu lava minute ana fa mucha foi lea ole tautua ale si leo le samona ngalo ile nei tu la le fiafi ia ia moli atu fa manyanga ile alo atu le atu no pele Samoa sa uninga ole asapa ia chayao ale atato chau ma bai ai ile si fofonga ole lei Murphy matautia ilona si fofonga le matangi se yangi mai moli atu ia lo fanga ia Samoa. Manuia le aloatu, le asapa ia tayao.